жаллаақан ашыгылуни жалилхэник куяавикақлугу куякнилуугуллууқарнерутақлугу икааюқлута литнааугат лиқуғааллхкаат тингууманнаупут.

канарым аюуккутсигка умиоақарлуку литнааварат литлхкаат питклуку умиоақлуку асагалутунгилит наарлхкаат микэллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки